0: Dobro jutro. Želi vam Radio Zlata.
1: Dobro jutro, dragi naši slušatelji, lijepi pozdrav svima koji ste nam se upravo pridružili, ali i onima koji se već od ranog jutra uz naše radio. Evo nas ponovno zajedno u novom jutru u jutreničkim ulicama. Idemo danas polako, bez žurbe, uz dobru glazbu i zanimljive priče. Srijeda danas, 19. kolovoz, 231. je dan godine, a do kraja godine imamo još 134 dana.

0: na kraju.
1: 19 stupnjeva trenutačno mjerimo vani u gradu Zlataru, 32 stupnja bit će danas maksimalac.
0: Da se opet spoje.
1: Dok je maksimalac 2000. bio 38 stupnjeva, a minimalac 10 stupnjeva 2021.
0: Da se opet spoje, usne što se znaju, ostavi mi malo ljubavi na kraju.
1: 12 km na sat bit će vjetara, vidim tu po podacima, dok je maksimalni bio 42 km 2017.
2: Frekvencija dobrog raspoloženja, 97,9 MHz.

prema aktualnoj prognozi pred nama je još nekoliko vrlo toplih dana. Danas će u Hrvatskoj temperature ponovno biti visoke, a u pojedinim krajevima mogle bi dosegnuti i do oko 32 do 34 stupnja. Osim same temperature, problem će mnogima biti i sparina, i užina, i tople noći. Ali ono što je zanimljivo je to da se prema kraju tjedna vrijeme počinje malo mijenjati i od petka će biti sve više oblaka, a povećavat će se i mogućnost pljuskova i grmljavine. Osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, na sjevernom Jadranu, također se očekuje nestabilnije vrijeme, a ponegdje su mogući i obilni pljuskovi. Dakle, još malo ćemo se kuhati, a onda bi nam priroda mogla poslati ono što već dugo čekamo, dobru kišu i malo svježijeg zraka.

6 sati i 24 minute, dobro jutro želim svima. Vele da svijet na mladima ostaje, a mladi Krapine imaju 4 projekta i sada trebaju glasove građana. U ovogodišnji proračun za mlade ušla su 4 projekta iz Krapine, a građani mogu glasati i odlučiti koji će prijedlog dobiti podršku projekta i sada trebaju glasove građana. U ovogodišnji proračun za mlade ušla su 4 projekta iz Krapine,

grada Krapine, Mladi u fokusu, prostor za učenje, razvoj i financijsku pismenost. Drugi dolazi iz Pučkog otvorenog učilišta Krapina, koncert škole roka i moderne glazbe i glazbeni masterclass. Treći je projekt udruge Krapinjon Huškaj Idemo, to jest Demo Fest 2027. A četvrti projekt dolazi iz Srednje škole Krapina i nosi naziv Vidljivi i sigurni mladi za sigurnije Zagorje.

Evo, zanimljive stvari i projekti se predlažu od mladog svijeta. Netko želi prostor za učenje, razvoj, netko želi glazbu i koncerte, a netko želi priliku za mlade bendove i za sigurnije okruženje.

6:30, što se tiče prometa u pomorskom prometu, za sada nema nikakvih problema. A na cestama povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučkog u oba smjera.

kako danas gledamo automobile na oglasima. Stari automobili, njima uvijek cijena za sada raste iz dana u dan. A danas se neki od njih ponovno i vraćaju u modu. A postoje modeli koji su nekada bili svakodnevni automobili, a danas ih kolekcionari sve više traže. I onda se događa zanimljiva stvar, automobil koji je nekad vrijedio relativno malo danas može vrijediti puno više, pogotovo ako je dobro očuvan, originalan i rijedak. I tu zapravo vidimo kako se mijenja pogled na automobil. Opet ispadamo na ono da je starije sve najbolje, a ovo novo se zanemaruje. A nekad je to bio cilj samo doći od točke A do točke B, a danas netko gleda isti automobil i ono kaže, evo, klasika. Ovo se više ne proizvodi. I onda počinje potraga za originalnim dijelovima, urednim primjerkom, pravom bojom, starim felgama, dokumentacijom. A ima i nešto nostalgično tome kad vidiš neki stari auto koji si kao klinac gledao na cesti, odmah se vrate neka vremena.

A to su ti klasici BMW E30, GP GTI 1.9, kao i Golf NK2.

6 sati i 52 minute, dobro jutro i želim svima vama slušateljima. I dalje nam je 19 stupnjeva, kod Gospiće Like smo na 13 tamo, a na Jadranu nam je već 23 prema Dubrovniku 26 stupnjeva.

Kako smo rekli, što se tiče prometa između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se usporeno i povremeni su zastoji zoni radova između čvorova Sveta Nedjelja i Lučkovo oba smjera.

E pa lako ćemo privesti kraju i današnje jutarnje Čkamurice. A za danas vam želim lijep i ispunjeni dan, da vam se stvari barem ono što ste si danas zamislili, da riješite ono što trebate riješiti, ali i da pronađete malo vremena i za sebe i za ljude koji vam nešto znače. I nek nam danas ide sve baš kako smo si zamislili ili još bolje. Prema našem programu za sat vremena 7.55 policijsko izvješće, 8 sati se slušamo na Svoštanici. 9 sati vijesti i od 10 sati ponovno se slušamo na Hitu dana.

0: Marketing Radija Zlatar. Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do kraja kolovoza.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Fino, finije, zlatni lampaš.
4: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
5: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 23. kolovoza potražite sljedeće artikle. Rolani hamburger Gavrilović 11,99 € za kilogram. Goveđi gulaš Podravka 300 grama 3,29 €. Marodi tjestenina 400 grama odabrane vrste 1,19 €. Napolitanke Kraš 840 grama 3,99 €. Pivo Pan 6 limenki od pola litre 6,49 €. Meri Merino 2,7 litara 6,29 €. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: Marketing Radija Zlatar. Pažnja svim ljubiteljima spavanja na kauču. Gradnik donosi akciju koju ne smijete prespavati. Kupite kauč Ana s rukonaslonom po želji, a Gradnik vam poklanja 20% popusta na nadmadrac Joy izrađen po mjeri za kauč. Ova akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradniku. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 23. kolovoza potražite sljedeće artikle: Rolani hamburger Gavrilović 11,99 € za kilogram, goveđi gulaš Podravka 300 grama 3,29 €, Marodi tjestenina 400 grama odabrane vrste 1,19 €, Napolitanke Kraš 840 grama 3,99 €, Pivo Pan 6 limenki od pola litre 6,49 €, Meri Merino 2,7 litara 6,29 €. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.

0: Dobro jutro, želim svima slušateljima, 7 sati i 55 minuta, a vrijeme nam je i za policijsko izvješće. S nama je danas Marijana Mužar. Dobro jutro, Marijana.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Evo, slušamo vas. Što se to dogodilo sve u protekla 24 sata?
1: Hvala vam, Martine. Evo, tijekom protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo prijevare. Od prekršaja izdvajamo jedan prekršaj remećenja javnog reda i mira. Na prometnicama naše županije zabilježene su dvije prometne nesreće s materijalnom štetom, do kojih je došlo u Kuzmincu zbog oduzimanja prednosti prolaska, te u Oroslavju zbog nepropisnog skretanja. Što se prometa jutros tiče, promet je na prometnicama naše županije jutros slabog do srednjeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su relativno suhi, sve sudionike u prometu pozivamo na oprez, strpljenje i poštivanje prometnih propisa. Podsjećamo vozače da brzinu prilagode uvjetima na kolniku. Od ostalih događaja izdvajamo dvije dragovoljne predaje streljiva i oružja. Jedna osoba je policijskim službenicima dragovoljno predala 6 komada trotilskog streljiva od 200 grama, 250 grama crnog baruta i 29 detonatorskih kapsli, a druga osoba je policijskim službenicima dragovoljno predala plinski pištolj. Podsjećamo građane kako je dragovoljna predaja oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava u sklopu akcije Manje oružje, manje tragedija vremenski neograničena i bez sankcija. O svojoj nakani predaje možete nazvati na broj 192 ili najbližu policijsku postaju. Evo za ovo jutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Evo, zahvaljujem se Marijani Mužar iz policije na policijskom izvješću. Želim vam lijepi pozdrav i do sutrašnjeg slušanja.
1: Hvala vam, Martine. Lijep pozdrav vama, vašem slušateljstvu i do sutra do slušanja. Lijep pozdrav.
0: Pozdrav, Đinja. Toliko o policijskom izvješću, kratko i jasno. Iz policije 7:58, 2 minute do svaštanice.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica. Svaštarnica.

A među njima je i Centar za prirodu Zagorje u Radoboju 23. kolovoza, gdje postaje mjesto za igru, maštanje i kreativno stvaranje. Za djecu od 6 do 12 godina priprema se radionica Stvori svijet po svojoj mjeri, koja će mališanima pružiti priliku da kroz različite likovne aktivnosti istražuju vlastitu kreativnost. Radionica je zamišljena kao prostor u kojem djeca mogu slobodno stvarati, razvijati maštu i kreativno razmišljanje, te izraživati se bez straha od pogreške. Naglasak je na igri, istraživanju i vlastitom likovnom izrazu. Radionica će se održati u nedjelju 23. kolovoza s početkom u 16 sati u Centru za prirodu Zagorje na adresi Radoboj 34A. Sudjelovanje je potpuno besplatno, a svi potrebni materijali za rad bit će osigurani. Znači, sa sobom samo trebate ponijeti dozu mašte i spremnost za stvaranje, te zajedno izgraditi svoj svijet u kojem je kreativnost jedina granica.

Konjština će u nedjelju 23. kolovoza ponovno biti mjesto okupljanja ljubitelja biciklizma, rekreacije i dobrog raspoloženja. A toga će se dana držati i 12. edukativno-rekreativna biciklijada Putevima rudara. Tradicionalno događanje koje iz godine u godinu povezuje kretanje, boravak na otvorenom i upoznavanje konjišćinskog kraja. Okupljanje biciklista zakazano je za 9.30 kod starog grada u Konjšćini, odakle će sudionici zajedno krenuti na vožnju. A ruta ovogodišnje biciklijade vodi se od starog grada preko Konjšćine, Pešćenog, Maretića i Krapina sela, nakon čega se biciklisti vraćaju kroz Konjšćinu do starog grada. Biciklijadu organizira društvo Naša djeca Konjšćina, a događanje je prilika da nedjeljno prijepodne provedu zajedno djeca, roditelji, rekreativci i svi ostali koji žive u vožnji na dva kotača.

A tamo iduće subote 29. kolovoz, Konjšćina je domaćin atraktivne utrke Horse City Trail, koja će se ove godine držati u sklopu 9. kola Zagorske trkačke lige i 1. kola Medvedica Trail lige.

Stati cilj bit će kod starog grada Konjšćina, a utrka se organizira na dvije staze. Jedna kratka staza, duga 6,7 km s oko 200 metara visinske razlike, a duga staza je 11,5 km s oko 240 km metara nadmorske visine. Registracija prijavljenih natjecatelja održavat će se na dan utrke od 14.30 do 15.50 sati. A start obje utrke predviđen je u 16 sati. Prijave su vam otvorene do samog dana utrke putem platforme Stoperica. Startnina za odrasle iznosi 10 eura.

a i društvo Naša djeca Konjšćina organizirat će i dječje utrke koje počinju u 17.30. To smo rekli na jadionicama od 100, 150 i 200 metara. A mališanje čekaju likovne radionice, tradicionalne igre, oslikovanje lica te radionica balonko. A proglašenje 29. kolovoza bit će predviđeno u 19 sati.

Vani se lagano penjemo, već na 21-22 stupnjeva. Kaže ovdje sutra da bi bila moguća neka kiša, ako ne sutra, onda sigurno krajem kolovoza. Prvi dan rujna, 18 stupnjeva. To mi se sviđa, znači da su nekakve najave za kišu i rashlađenje. Biće kiše, samo trebamo biti pozitivni i nadati se tomu.

Što se tiče prometa, prečvorom Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, tamo je kolona nekih 1 km. I dalje su povremeni zastoji zoni radova između čvorova Sveta Nedjelja i Lučko u oba smjera. Usporeno se vozi između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba. A i povremeni su zastoji tamo DC1 Gračac Knin u zoni radova kraj Otrića i zastoji na prilazima Splitu. A u pomorskom prometu nema nikakvih poteškoća.

0: Izjavili smo sve što se tiče najava i događanja. To bi bilo to što se tiče Svaštajnice ovoga jutra. U 9 sati vijesti i slušamo se u 10 sati ponovno na Hitu dana. Ostanite dalje uz 97,9 MHz.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.

0: Marketing Radija Zlatar. Pažnja svim ljubiteljima spavanja na kauču. Grading donosi akciju koju ne smijete prespavati. Kupite kauč Ana s rukonaslonom po želji, a Grading vam poklanja 20% popusta na nadmadrac Joy izrađen po mjeri za kauč. Ova akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradingu.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 23. kolovoza potražite sljedeće artikle. Rolani hamburger Gavrilović 11,99 € za kilogram. Goveđi gulaš Podravka 300 grama 3,29 €. Marodi tjestenina 400 grama odabrane vrste 1,19 €. Napolitanke Kraš 840 grama 3,99 €. Pivo Pan 6 limenki od pola litre 6,49 €. Meri Merino 2,7 litera 6,29 €. Za to vojstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: Ako je restoran u pitanju, je restoran Purga koji nam danas za gablice srijedom nudi kotlet na samoborski, pire krumpir salata, svinjači paprikaš na meksički, tjestenina salata i varivo od povrća sa kobasicom.
1: Svima to treba sada reći, nema nigde takve peći.
0: Restoran Purga 296196, dakle kotlet na samoborski, svinjači paprikaš na meksički i varivo povrća sa kobasicom.

Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: 9 sati, dobro jutro, vrijeme za vijesti. U Zlataru traju pripreme za realizaciju još jednog novog projekta. Gradonačelnica Jasenka Auguštan potpisala je ugovor s izvođačem radova na rekonstrukciji i opremanju nogometnog igrališta Oštrca. Za izvođača radova izabrano je cestno poduzeće Kroacija iz Varaždina. Projekt obuhvaća uređenje pomoćnog igrališta i postavljanje umjetne trave. Vrijednost ugovorenih radova je nešto više od 464 tisuće eura. Za realizaciju projekta osigurano je 240 tisuća bespovratnih sredstava iz Ministarstva turizma i sporta, dok će preostali dio financirati grad. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije uz potporu brojnih partnera i pokrovitelja u subotu 29. kolovoza organizira petu zagorsku pekmezijadu. Glavni dio manifestacije je natjecanje u kuhanju domaćeg pekmeza od šljiva te druženje građana uz popratne zabavne sadržaje. I ove godine sve će se održavati na prostoru igrališta NK Rudar u Dubravi Zabočkoj. Organizatori su za natjecatelje osigurali šljive i šećera, očekuju više od 20 ekipa. Kuhanje počinje od 12 sati i svečano otvorenje će biti pola sata kasnije. Poslije podne će biti ispunjeno zabavnim sadržajima, a u 20 sati je najavljen i koncert grupe Vigor. U Konjšćini će se u nedjelju održati 12. edukativno-rekreativna biciklijada putevima Rudara. U organizaciji Društva Naša djeca Konjšćina i Policijske postaje Zlatar Bistrica. Osim rekreativnog, biciklijada ima i edukativni karakter te potiče na sigurno i odgovorno sudjelovanje biciklista u prometu. Istodobno nazivom putevima Rudara čuva se sjećanje na rudarsku tradiciju koja je važan dio povijesti Konjšćine. Okupljanje biciklista je kod Starog grada u 9:30.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas, prije podne još umjereno na oblaka, a ostatak dana će prevladavati sunčano. Vjetar slab južnih smjerova, temperatura zraka u porastu, pa će najviša dnevna biti između 31 i 33, u Zlataru trenutno 21 stupanj. Bile su to prve vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Šćapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
1: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u Poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina, mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi Poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: А хейт дана с нощом хитова.
1: Хейт дана с нощом хитова.
2: Dobar dan svima, 10 sati i 3 minute. Spirat ćemo hit dana srijeda, nešto potpuno drugačije. Danas ne biramo mi, danas birate vi. Prošle srijede slušali smo Davora Borna i Bolji čovjek. A novi tjedan donosi novu priliku da baš vaš favorit postane naših dana.

0: neku drugu.
1: I danas za današnju srijedu bio je Mišo Smoljo, ako me još želiš. A sad ste na redu vi sa vašim telefonskim poziva da stavljate svoje prijedloge i želje. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, gospodin Martin.
1: Slušamo.
2: Ja bi za idući tjedan od našega domaćega sina godine prolaze.
1: Godine prolaze.
2: Da.
1: Može. A želja?
2: A danas mi budete osvirali od Borne Neka me prate svirači.
1: Evo, može, to govoreno.
2: Lijepi pozdrav. Šaljem romantiki, Mirjani, zatim Ivanki u Zlata, lijepi pozdrav šaljem. Da ne zaboravim ovoga Topljaka i njegov obitelj. I Mariju lijepo pozdravljam, gospođova koja uvijek zove. I vas, naravno, lijepo pozdravljam i ugodan na onom želju.
1: Hvala lijepa, također pozdrav. Telefonske linije su otvorene 466 665 i 466 885. A vrijedi WhatsApp 091 554 5573. A vama želim dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Jesmo dobro.
1: Jesmo uvijek, najbolje moramo biti.
3: Tako je, drugi prijedlog.
1: Imate ovoga, morate staviti neku pjesmu za iduću.
3: Može onda, ono, bili smo dugo sretni u Zagorski biseru.
1: Bili smo dugo sretni, može.
3: I, a za mene, dojdite k nam.
1: Dojdite k nam, može.
3: I lijepo pozdravimo Kovačića Iveka i preporučujemo... Ako treba još ono nekad ojde. On zna koji.
1: Evo, nadamo se da ću pa bude valjda došao.
3: Dobro, ajde.
1: Bože, lijepi pozdrav.
3: Ovo,
1: halo, dobar dan.
4: Dobar dan i vama, gospodine Martine.
1: Pozdrav Marije, izvolite.
4: Ja bih za iduću srijedu. Ono, nemoj gitaro od Lijepi Cajto.
1: Nemoj gitaro, Lijepi Cajto, dobro, može. A za danas?
4: Danas mi dajte Živim život i uživam. Ili Živi život i uživaj, kak ide.
1: Tak je, može.
4: I lijepo pozdravljam ove sve ostale. Gospođe Ivanku, Štefiću, Zoricu i onoga gospodina Iveka. I tebe, Martine, i tvoja prijateljica, ili jedna ili dvije, kolike imaš nutra.
1: Je, hvala lijepa, lijepi pozdrav i vama želim.
4: Če i Dalibor tu i njega pozdravljam.
1: Nije, ali jak ne se čulo, onda valjda primu pozdrav.
4: Durak zna da on je.
1: Je.
4: Dobro, hvala.
1: Dobro,
4: ti
1: može.
4: Lijepo i ugodan dan.
1: Hvala lijepo vama, ugodan dan, Dženja.
4: Dženja, bok.

Pozdravlja nas i preko WhatsAppa Blaža Predlog, Laku noć Golubice, Nikola Frković i želja hvala ti majko Milanenu Gaves, može Blaža, dogovoreno.

Bilo kakve pjesme su prihvatljive, tako da šaljite svoje prijedloge za iduću srijedu 466 665 i 466 885.

0: 10 sati, 13 minuta. Dobar dan vama želim.
1: Još jedan po dobar dan.
0: Izvolite.
1: Martine, ako to vi se ništa ne zove, može još jedna pesma?
0: Može, naravno, izvolite.
1: Od Hrfezija, dajte mi čašu dobroga vina.
0: Evo, može, zapisano.
1: Hvala ti lijepo i ugodan dan želim.
0: Hvala lijepa, također, pozdrav.

dajte mi čašu dobrog vina ili lošeg, opet je i to dobro. Tak barem vele, 26 trenutačno vani stupnjeva. Pa dobro nam je, lijepo nam je, 26, ugodno je vani. Za sada, moramo sad to vrijeme zapravo iskoristiti dok ne dođu one velike pak vrućine. Tako da sad još kaj se tiče i vanjskih poslova i tamo oko kleti još si to sve napravite dok je tak lijepo ugodno. A onda poslije budemo vidli. Ako bude kiša, gladi bradu, ako ne, nema veze.

Imali nam nešto u prometu, ima na A3 Bregana Lipovac, prometna nesreća je jedna između čvora Novska i čvora Lipovljani. Na 127. km u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje od 80. I još je jedna prometna nesreća na DC8, Jadranska magistrala, na predjelu Ratac, vozi se jednom prometnom trakom.

I danas smo za danas odslušali, vaše prijedloge smo primili, vaše glazbene želje. Telefoni ne zvone, nije nam ništa preostalo, tako da idemo dalje sa našim programom i s vašim glazbenim željama. U 10.30 bit će Radio Burza.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

I točno nam je 10 sati 30 minuta, vrijeme za našu prvu radio burzu današnjega dana. Ukoliko želite tržiti, nešto prodati ili kupiti ili pokloniti, telefonom 060565565 ili SMS-om 666705. RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

0: Dobar dan, želim pa Radio Burza, izvolite.
1: Dobar dan, može oglas?
0: Može, slobodno.
1: Prodaje se bijelo grožđe i prodaje se bijelo vino. Na broj mobitela 091

0: 77 89 29. Znači 091 577 89 29. Hvala vam lijepa i lijepi pozdrav.
1: Hvala vama, doviđenja.

U međuvremenu u prometu dogodila se još jedna prometna nesreća, Jadranska magistrala između mjesta Trsteno i Slano na predjelu Ratac. Vozi se jednom prometnom trakom. Neki mali zastoj su u zoni radova kraj Otrića i usporeno se vozi tamo kod otoka Krka i Krčki most u oba smjera, no ništa strašno za sada.

0: Na SMS-u nam se ništa ne kaže, više nemamo telefonski poziv, a zatvorit ćemo ovu radio burzu u 10.30, a sljedeća će biti u 13.30. Dakle, imali smo jedan oglas da se prodaje bijelo grožđe i bijelo vino, 091-577-8929. Ostanite dalje uz nas, 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do kraja kolovoza.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
5: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 23. kolovoza potražite sljedeće artikle. Rolani hamburger Gavrilović 11,99 € za kilogram. Goveđi gulaš Podravka 300 grama 3,29 €. Marodi tjestenina 400 grama odabrane vrste 1,19 €. Napolitanke Kraš 840 grama 3,99 €. Pivo Pan 6 limenki od pola litre 6,49 €. Meri Merino 2,7 litara 6,29 €. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.

0: 11 sati, dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. Općina Kumrovec objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje kojim će se utvrditi lista prvenstva za buduće kupce. Prijaviti se mogu svi državljani Hrvatske, ali prednost imaju građani koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju prijavljeno prebivalište na području općine Kumrovec. Planirana više stambena zgrada gradit će se na lokaciji nasuprot hotela Zagorje, odnosno bivše političke škole. Predviđena je zgrada s ukupno 10 stambenih jedinica, prizemlje i jedan kat, te 10 parkirnih mjesta. Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom šalju se općini Kumrovec do 2. listopada. Javni poziv s uputama, uvjetima i kriterijima za kupnju POS stanova je objavljen na mrežnoj stranici općine Kumrovec. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad u 2025. Ova nagrada je najveće priznanje koje se dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u Hrvatskoj. Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije: nagrada za životno djelo fizičkoj osobi za doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u obliku povelje i novcu, te godišnja nagrada fizičkoj ili pravnoj osobi za iznimna postignuća u području humanitarnog rada u obliku povelje. Poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade otvoren je do 16. rujna. Sve informacije o pozivu dostupne su na mrežnim stranicama ministarstva. Automoto klub Mače organizira u nedjelju 30. kolovoza na stazi u Velikom Bukovcu 4. veliku nagradu Mača, ujedno i posljednju utrku ovogodišnjeg kupa. Pred vozačima je završna borba za bodove i što bolji konačni poredak. Vozači će se natjecati u 9 kategorija. Program utrke počinje u 10 sati, a uoči utrke u subotu 29. kolovoza od 18 sati održat će se verifikacija i tehnički pregled vozila.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana danas će prevladavati sunčano i toplo vrijeme, vjetar slab južnih smjerova, a temperatura između 31 i 33. U Zlataru je trenutno 25 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti. Tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru, telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gableci i ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: marketing radija Zlatar.
1: Posjetite optiku Podvorec. Zašto baš optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije.

život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina daj ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje. Ma,

0: Marketing Radija Zlatar. Pažnja svim ljubiteljima spavanja na kauču. Gradnik donosi akciju koju ne smijete prespavati. Kupite kauč Ana s rukonaslonom po želji, a Gradnik vam poklanja 20% popusta na nadmadrac Joy izrađen po mjeri za kauč. Ova akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradniku.
1: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 23. kolovoza potražite sljedeće artikle. Rolani hamburger Gavrilović 11,99 € za kilogram. Goveđi gulaš Podravka 300 grama 3,29 €. Marodi tjestenina 400 grama odabrane vrste 1,19 €. Napolitanke Kraš 840 grama 3,99 €. Pivo Pan 6 limenki od pola litre 6,49 €. Meri Merino 2,7 litera 6,29 €. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: U Zlataru traju pripreme za realizaciju još jednog novog projekta. Gradonačelnica Jasenka Auguštan potpisala je ugovor s izvođačem radova na rekonstrukciji i opremanju nogometnog igrališta Oštrca. Za izvođača radova izabrano je cestno poduzeće Kroacije iz Varaždina. Projekt obuhvaća uređenje pomoćnog igrališta i postavljanje umjetne trave. Vrijednost ugovorenih radova je nešto više od 464 000 eura. Za realizaciju projekta osigurano je 240 000 bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta, dok će preostali dio financirati grad. Ulaganjem u sportsku infrastrukturu stvaraju se kvalitetni uvjeti za treninge svih sportaša tijekom cijele godine, ističe gradonačelnica. Općina Kumrovec objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje, kojim će se utvrditi lista prvenstva za buduće kupce. Prijaviti se mogu svi državljani Hrvatske, ali prednost imaju građani koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju prijavljeno prebivalište na području općine Kumrovec. Planirana višestambena zgrada gradit će se na lokaciji nasuprot hotela Zagorje, odnosno bivše političke škole. Predviđena je zgrada s ukupno 10 stambenih jedinica, prizemlje i jedan kat, te 10 parkirnih mjesta, od kojih je jedno za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom šalju se općini Kumrovec do 2. listopada. Javni poziv s uputama, uvjetima i kriterijima za kupnju POS stanova objavljen je na mrežnoj stranici općine Kumrovec. Mobilna ambulanta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, koja djeluje od lipnja ove godine, do sada je pružila više od 1500 pregleda i usluga, te je pregledano oko 750 pacijenata svih dobnih skupina. Najviši broj pacijenata pregledan je zbog hipertenzije, infekcija respiratornog trakta, dermatitisa te ostalih infekcija kože. Mobilne ambulante, koje je pokrenulo Ministarstvo zdravstva, osmišljene su kao dugoročna mjera zdravstvene zaštite za mjesta bez obiteljskog liječnika ili za udaljenija sela gdje je stanovništvu teže doći do liječnika. U sklopu projekta za domove zdravlja osigurana su i opremljena vozila i zaposleni posebni medicinski timovi na puno radno vrijeme. Na području naše županije liječnik, medicinska sestra i vozač rade od ponedjeljka do petka 8 sati dnevno prema utvrđenom rasporedu. Tako ponedjeljkom obilaze dom Bidružica u Desiniću i Zagorska sela. U utorak prije podne su u domu Lobrgrad, a zatim u Belcu. Srijeda i petak rezervirani su za općinu Kraljevec na Sutli, a četvrtkom je ambulanta ponovno u Lobrgradu. Domovi u Bidružici i Lobrgradu te općina Kraljevec na Sutli trenutno nemaju stalnu ambulantu, a u Zagorska sela liječnik dolazi tek na nekoliko sati, pa je prema tim prioritetima napravljen raspored, pojasnila je ravnateljica Doma zdravlja Željka Žnidarić. Najviše pregleda u protekla 2 mjeseca otkako djeluje mobilna ambulanta obavljeno je na lokacijama u domu Lobrgrad i u Kraljevcu na Sutli. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. Ova nagrada je najveće priznanje koje se dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u Hrvatskoj. Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije. Nagrada za životno djelo fizičkoj osobi za doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u obliku povelje i novcu, te godišnja nagrada fizičkoj ili pravnoj osobi u obliku povelje. Kandidate za dodjelu nagrade mogu predložiti tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave, neprofitne i profitne pravne osobe te fizičke osobe. Poziv za prijavu kandidata otvoren je do 16. rujna. Sve informacije o pozivu dostupne su na mrežnim stranicama ministarstva. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije uz potporu brojnih partnera i pokrovitelja u subotu 29. kolovoza organizira 5. zagorsku pekmezijadu. Glavni dio manifestacije je natjecanje u kuhanju domaćeg pekmeza od šljiva i druženje građana uz popratne zabavne sadržaje. I ove godine sve će se održavati na prostoru igrališta NK Rudar u Dubravi Zabočkoj. Cjelodnevni program počinje polaganjem vijenaca za poginule branitelje u Zaboku te kod rodne kuće doktora Tuđmana u Velikom Trgovišću, a svečano otvorenje predviđeno je u 12.30. Organizatori očekuju 25 natjecateljskih ekipa iz različitih dijelova Hrvatske. Osim braniteljskih udruga natjecat će se predstavnici zdravstvenih ustanova, općina i gradova, udruge žena, umirovljenika, sportaši, učenici i drugi. Za svaku ekipu osigurano je 30 kg šljiva i 3 kg šećera. Kuhanje pekmeza počinje u 13 sati. Poslije podne će biti ispunjeno zabavnim sadržajima, proglašenje pobjednika predviđeno je u 17.30. Druženje će se nastaviti uz glazbu, a od 20 sati je najavljen nastup grupe Vigor.
1: Sport.
0: U Konjšćini će se u nedjelju 23. kolovoza održati 12. edukativno-rekreativna biciklijada Putevi Merudara u organizaciji Društva Naša djeca Konjšćina i Policijske postaje Zlatar Bistrica. Osim rekreativnog, biciklijada ima i edukativni karakter te potiče na sigurno i odgovorno sudjelovanje biciklista u prometu. Istodobno nazivom Putevi Merudara čuva se sjećanje na rudarsku tradiciju koja je važan dio povijesti Konjšćine. Okupljanje biciklista je kod Starog grada u 9.30. Ruta ovogodišnje biciklijade je Konjšćina, Peščeno, Maretić i Krapina selo, nakon čega se biciklisti vraćaju kroz Konjšćinu do Starog grada. Automoto klub Mače organizira u nedjelju 30. kolovoza na stazi u Velikom Bukovcu 4. veliku nagradu Mača, ujedno i posljednju utrku ovogodišnjeg kupa. Pred vozačima je završna borba za bodove i što bolji konačni poredak. Vozači će se natjecati u 9 kategorija. Program počinje u 10 sati. Uoči utrke u subotu 29. kolovoza od 18 sati održat će se verifikacija i tehnički pregled vozila. Policija je jučer evidentirala dvije prometne nesreće u Oroslavju i Kozmincu, obje su bile s materijalnom štetom. Od ostalih događaja u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija, dvije osobe su dragovoljno predale više eksplozivnih sredstava, oružje i streljivo. Također, policija je zaprimila kaznenu prijavu zbog računalne prijevare do koje je došlo početkom kolovoza. Nepoznati počinitelj telefonskim putem kontaktirao je 27-godišnjaka te ga naveo da putem internetske aplikacije uplati 100 eura. Nakon izvršene uplate s njegovog bankovnog računa, neovlašteno mu je otuđeno oko 800 eura.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno sunčano, vruće i sparno. U prvom dijelu dana većinom suho i djelomično sunčano, a na večer i krajem dana uz više oblaka postoji mogućnost za malo kiše. Vjetar umjeren do jak jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, najviše dnevna između 32 i 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Šćapec.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov, glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. E, sme gotovi?
1: Je, ali nije.
2: Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17 sati i 30 minuta na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja, četvrtkom u 17 sati i 30 minuta na 97,9.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 13:30, evo nas i u drugoj radio burzi ovoga današnjega dana. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, može jedan oglas?
0: Može, slušamo.
1: Prodaje se svinjska polovica, oko 50 kg. Klanje prema dogovoru, na broj telefona 462547. Hvala.
0: Hvala lijepa, doviđenja.
1: Može još nešto?
0: Može, može, slobodno.
1: Molim gospođu Horvat iz Lobora, koja je danas zvala, da mi se javi i da mi da broj telefona.
0: Evo, zahvaljujemo.
1: Hvala.
0: Dženja.

tako je, kratko i jasno kao i uvijek, uvijek tko nešto prodaje, tko kupuje, tko traži, a tko možda ima nešto za zamijeniti telefonom 060-565-565 ili SMS-om 666-705. Sve to ide u našu današnju radio burzu. Možda baš ono što vi tražite netko ima, a možda se baš ono što vi nudite nalazi na nečijem popisu želja.

3:34 je vani, nam je sunčanih 31 vrućih stupnjeva. A što se tiče prometa, prije nekih 5 minuta zabilježena jedna prometna nesreća između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko na 35. km u smjeru Zagreba. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje od 100. Pred naplatnim postajama, da vidimo, Demerje i Lučko u smjeru Zagreba, kolone su oko 1 km. Povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedjelja i Lučko u oba smjera. Što se tiče A7 Rupa Križišće, teretno vozilo u kvaru na izlaznom kraku čvora Sveti Kuzam u smjeru Rupe, vozi se ostežano jednom prometnom trakom.

0: A evo nam je poziva, halo, dobar dan.
1: Burza.
0: Može, izvolite.
1: Čujte, prodajem bijelo vino i bijelo grožđe, veću količinu vina i grožđa. Na broj mobitela 091-577-8929.
0: Zahvaljujemo, pozdrav. Hvala.

0: I pričekali smo koliko smo mogli čekati, no nema nam više telefonskih poziva, na SMS-u nemamo ništa za sada. A za danas toliko od mene, želim vam lijepu i ugodnu srijedu, puno dobrog raspoloženja i što više razloga za osmijeh. I nemojte zaboraviti, budite pozitivni i pokušajte s tom pozitivom dočekati svaki novi dan. Ako ste vi sretni, onda sam ja najsretniji. Veliki pozdrav od mene i uživajte u ostatku dana uz naš mali zlatni radio 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Čestitete,
2: pozdravite,
1: poruku na naš
2: WhatsApp ostavite
1: 091-554-5573.
2: From the top.
3: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Ka ima?
1: A WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
4: E bi mi mogli morati pustiti onu imala si zmenu se.
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
1: 091-554-5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano.

0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljajte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: 97,9 valova. Ne, 97,9 megaherca.

0: U Zlataru traju pripreme za realizaciju još jednog novog projekta. Gradonačelnica Jasenka Auguštan potpisala je ugovor s izvođačem radova na rekonstrukciji i opremanju nogometnog igrališta Oštrca. Za izvođača radova izabrano je cestno poduzeće Kroacije iz Varaždina. Projekt obuhvaća uređenje pomoćnog igrališta i postavljanje umjetne trave. Vrijednost ugovorenih radova je nešto više od 464 000 eura. Za realizaciju projekta osigurano je 240 tisuća bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta, dok će preostali dio financirati grad. Ulaganjem u sportsku infrastrukturu stvaraju se kvalitetni uvjeti za treninge svih sportaša tijekom cijele godine, ističe gradonačelnica. Općina Kumrovec objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje, kojim će se utvrditi lista prvenstva za buduće kupce. Prijaviti se mogu svi državljani Hrvatske, ali prednost imaju građani koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju prijavljeno prebivalište na području općine Kumrovec. Planirana višestambena zgrada gradit će se na lokaciji nasuprot hotela Zagorje, odnosno bivše političke škole. Predviđena je zgrada s ukupno 10 stambenih jedinica, prizemlje i jedan kat, te 10 parkirnih mjesta, od kojih je jedno za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom šalju se općini Kumrovec do 2. listopada. Javni poziv s uputama, uvjetima i kriterijima za kupnju POS stanova objavljen je na mrežnoj stranici općine Kumrovec. Mobilna ambulanta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, koja djeluje od lipnja ove godine, do sada je pružila više od 1500 pregleda i usluga, te je pregledano oko 750 pacijenata svih dobnih skupina. Najviše broj pacijenata pregledan je zbog hipertenzije, infekcija respiratornog trakta, dermatitisa te ostalih infekcija kože. Mobilne ambulante, koje je pokrenulo Ministarstvo zdravstva, osmišljene su kao dugoročna mjera zdravstvene zaštite za mjesta bez obiteljskog liječnika ili za udaljenija sela gdje je stanovništvu teže doći do liječnika. U sklopu projekta za domove zdravlja osigurana su i opremljena vozila i zaposleni posebni medicinski timovi na puno radno vrijeme. Na području naše županije liječnik, medicinska sestra i vozač rade od ponedjeljka do petka 8 sati dnevno prema utvrđenom rasporedu. Tako ponedjeljkom obilaze dom Bidružica u Desiniću i Zagorska sela. U utorak prije podne su u domu Lobrgrad, a zatim u Belcu. Srijeda i petak rezervirani su za općinu Kraljevec na Sutli, a četvrtkom je ambulanta ponovno u Lobrgradu. Domovi u Bidružici i Lobrgradu te općina Kraljevec na Sutli trenutno nemaju stalnu ambulantu, a u Zagorska sela liječnik dolazi tek na nekoliko sati, pa je prema tim prioritetima napravljen raspored, pojasnila je ravnateljica Doma zdravlja Željka Žnidarić. Najviše pregleda u protekla 2 mjeseca, otkako djeluje mobilna ambulanta, obavljeno je na lokacijama u domu Lobrgrad i u Kraljevcu na Sutli. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. Ova nagrada je najveće priznanje koje se dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u Hrvatskoj. Nagrada se dodjeljuje u 2 kategorije. Nagrada za životno djelo fizičkoj osobi za doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u obliku povećanja i novcu, te godišnja nagrada fizičkoj ili pravnoj osobi u obliku povelje. Kandidate za dodjelu nagrade mogu predložiti tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave, neprofitne i profitne pravne osobe te fizičke osobe. Poziv za prijavu kandidata otvoren je do 16. rujna. Sve informacije o pozivu dostupne su na mrežnim stranicama ministarstva. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije uz potporu brojnih partnera i pokrovitelja u subotu 29. kolovoza organizira 5. zagorsku pekmezijadu. Glavni dio manifestacije je natjecanje u kuhanju domaćeg pekmeza od šljiva i druženje građana uz popratne zabavne sadržaje. I ove godine sve će se održavati na prostoru igrališta Enkar u Daru Dubravi Zabočkoj. Cjelodnevni program počinje polaganjem vijenca vijenaca za poginule branitelje u Zaboku te kod rodne kuće doktora Tuđmana u Velikom Trgovišću, a svečano otvorenje predviđeno je u 12:30. Organizatori očekuju 25 natjecateljskih ekipa iz različitih dijelova Hrvatske. Osim braniteljskih udruga natjecat će se predstavnici zdravstvenih ustanova, općina i gradova, udruge žena, umirovljenika, sportaši, učenici i drugi. Za svaku ekipu osigurano je 30 kg šljiva i 3 kg šećera. Kuhanje pekmeza počinje u 13 sati. Poslije podne će biti ispunjeno zabavnim sadržajima, proglašenje pobjednika predviđeno je u 17:30. Druženje će se nastaviti uz glazbu, a od 20 sati je najavljen nastup grupe Vigor. Sport. U Konjšćini će se u nedjelju 23. kolovoza održati 12. edukativno-rekreativna biciklijada Putevima rudara u organizaciji Društva Naša djeca Konjšćina i Policijske postaje Zlatar Bistrica. Osim rekreativnog, biciklijada ima i edukativni karakter te potiče na sigurno i odgovorno sudjelovanje biciklista u prometu. Istodobno nazivom Putevima rudara čuva se sjećanje na rudarsku tradiciju koja je važan dio povijesti Konjšćine. Okupljanje biciklista je kod starog grada u 9:30. Ruta ovogodišnje biciklijade je Konjšćina, Peščeno, Maretić i Krapina selo, nakon čega se biciklisti vraćaju kroz Konjšćinu do starog grada. Automoto klub Mače organizira u nedjelju 30. kolovoza na stazi u Velikom Bukovcu 4. veliku nagradu Mača, ujedno i posljednju utrku ovogodišnjeg kupa. Pred vozačima je završna borba za bodove i što bolji konačni poredak. Vozači će se natjecati u 9 kategorija. Program počinje u 10 sati. Uoči utrke u subotu 29. kolovoza od 18 sati održat će se verifikacija i tehnički pregled vozila. Policija je jučer evidentirala 2 prometne nesreće u Oroslavju i Kozmincu, obje su bile s materijalnom štetom. Od ostalih događaja u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija, 2 osobe su dragovoljno predale više eksplozivnih sredstava, oružje i streljivo. Također, policija je zaprimila kaznenu prijavu zbog računalne prijevare do koje je došlo početkom kolovoza. Nepoznati počinitelj telefonskim putem kontaktirao je 27-godišnjaka te ga naveo da putem internetske aplikacije uplati 100 eura. Nakon izvršene uplate s njegovog bankovnog računa, neovlašteno mu je otuđeno oko 800 eura. Vremenska prognoza. Sutra će biti pretežno sunčano, vruće i sparno. U prvom dijelu dana većinom suho i djelomično sunčano, a na večer i krajem dana uz više oblaka postoji mogućnost za malo kiše. Vjetar umjeren do jak jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, najviše dnevna između 32 i 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Šćapec.
1: Sata dnevno 97,9 MHz.

slike kao vjenci na mom praznom stolu složene. Ne želim više nikog gledat, sve je tako glupo bez tebe.

0: U Zlataru traju pripreme za realizaciju još jednog novog projekta. Gradonačelnica Jasinka Auguštan potpisala je ugovor s izvođačem radova na rekonstrukciji i opremanju nogometnog igrališta Oštrca. Za izvođača radova izabrano je cestno poduzeće Kroacije iz Varaždina. Projekt obuhvaća uređenje pomoćnog igrališta i postavljanje umjetne trave. Vrijednost ugovorenih radova je nešto više od 464 000 eura. Za realizaciju projekta osigurano je 240 tisuća bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta, dok će preostali dio financirati grad. Ulaganjem u sportsku infrastrukturu stvaraju se kvalitetni uvjeti za treninge svih sportaša tijekom cijele godine, ističe gradonačelnica. Općina Kumrovec objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje, kojim će se utvrditi lista prvenstva za buduće kupce. Prijaviti se mogu svi državljani Hrvatske, ali prednost imaju građani koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju prijavljeno prebivalište na području općine Kumrovec. Planirana višestambena zgrada gradit će se na lokaciji nasuprot hotela Zagorje, odnosno bivše političke škole. Predviđena je zgrada s ukupno 10 stambenih jedinica, prizemlje i jedan kat, te 10 parkirnih mjesta, od kojih je jedno za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom šalju se općini Kumrovec do 2. listopada. Javni poziv s uputama, uvjetima i kriterijima za kupnju POS stanova objavljen je na mrežnoj stranici općine Kumrovec. Mobilna ambulanta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, koja djeluje od lipnja ove godine, do sada je pružila više od 1500 pregleda i usluga, te je pregledano oko 750 pacijenata svih dobnih skupina. Najviše broj pacijenata pregledan je zbog hipertenzije, infekcija respiratornog trakta, dermatitisa te ostalih infekcija kože. Mobilne ambulante, koje je pokrenulo Ministarstvo zdravstva, osmišljene su kao dugoročna mjera zdravstvene zaštite za mjesta bez obiteljskog liječnika ili za udaljenija sela gdje je stanovništvu teže doći do liječnika. U sklopu projekta za domove zdravlja osigurana su i opremljena vozila i zaposleni posebni medicinski timovi na puno radno vrijeme. Na području naše županije liječnik, medicinska sestra i vozač rade od ponedjeljka do petka 8 sati dnevno prema utvrđenom rasporedu. Tako ponedjeljkom obilaze dom Bidružica u Desiniću i Zagorska sela. U utorak prije podne su u domu Lobrgrad, a zatim u Belcu. Srijeda i petak rezervirani su za općinu Kraljevec na Sutli, a četvrtkom je ambulanta ponovno u Lobrgradu. Domovi u Bidružici i Lobrgradu te općina Kraljevec na Sutli trenutno nemaju stalnu ambulantu, a u Zagorska sela liječnik dolazi tek na nekoliko sati, pa je prema tim prioritetima napravljen raspored, pojasnila je ravnateljica Doma zdravlja Željka Žnidarić. Najviše pregleda u protekla 2 mjeseca, otkako djeluje mobilna ambulanta, obavljeno je na lokacijama u domu Lobrgrad i u Kraljevcu na Sutli. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. Ova nagrada je najveće priznanje koje se dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u Hrvatskoj. Nagrada se dodjeljuje u 2 kategorije. Nagrada za životno djelo fizičkoj osobi za doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u obliku povelje i novcu, te godišnja nagrada fizičkoj ili pravnoj osobi u obliku povelje. Kandidate za dodjelu nagrade mogu predložiti tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave, neprofitne i profitne pravne osobe te fizičke osobe. Poziv za prijavu kandidata otvoren je do 16. rujna. Sve informacije o pozivu dostupne su na mrežnim stranicama ministarstva. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije uz potporu brojnih partnera i pokrovitelja u subotu 29. kolovoza organizira 5. zagorsku pekmezijadu. Glavni dio manifestacije je natjecanje u kuhanju domaćeg pekmeza od šljiva i druženje građana uz popratne zabavne sadržaje. I ove godine sve će se održavati na prostoru igrališta NK Rudar u Dubravi Zabočkoj. Cjelodnevni program počinje polaganjem vijenca vijenaca za poginule branitelje u Zaboku te kod rodne kuće doktora Tuđmana u Velikom Trgovišću, a svečano otvorenje predviđeno je u 12:30. Organizatori očekuju 25 natjecateljskih ekipa iz različitih dijelova Hrvatske. Osim braniteljskih udruga natjecat će se predstavnici zdravstvenih ustanova, općina i gradova, udruge žena, umirovljenika, sportaši, učenici i drugi. Za svaku ekipu osigurano je 30 kg šljiva i 3 kg šećera. Kuhanje pekmeza počinje u 13 sati. Poslije podne će biti ispunjeno zabavnim sadržajima, proglašenje pobjednika predviđeno je u 17:30. Druženje će se nastaviti uz glazbu, a od 20 sati je najavljen nastup grupe Vigor. Sport. U Konjšćini će se u nedjelju 23. kolovoza održati 12. edukativno-rekreativna biciklijada Putevima rudara u organizaciji Društva Naša djeca Konjšćina i Policijske postaje Zlatar Bistrica. Osim rekreativnog, biciklijada ima i edukativni karakter te potiče na sigurno i odgovorno sudjelovanje biciklista u prometu. Istodobno nazivom Putevima rudara čuva se sjećanje na rudarsku tradiciju koja je važan dio povijesti Konjšćine. Okupljanje biciklista je kod Starog grada u 9:30. Ruta ovogodišnje biciklijade je Konjšćina, Pešćeno, Maretić i Krapina selo, nakon čega se biciklisti vraćaju kroz Konjšćinu do Starog grada. Automoto klub Mače organizira u nedjelju 30. kolovoza na stazi u Velikom Bukovcu 4. veliku nagradu Mača, ujedno i posljednju utrku ovogodišnjeg kupa. Pred vozačima je završna borba za bodove i što bolji konačni poredak. Vozači će se natjecati u 9 kategorija. Program počinje u 10 sati. Uoči utrke u subotu 29. kolovoza od 18 sati održat će se verifikacija i tehnički pregled vozila. Policija je jučer evidentirala 2 prometne nesreće u Oroslavju i Kozmincu, obje su bile s materijalnom štetom. Od ostalih događaja u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija, 2 osobe su dragovoljno predale više eksplozivnih sredstava, oružje i streljivo. Također, policija je zaprimila kaznenu prijavu zbog računalne prijevare do koje je došlo početkom kolovoza. Nepoznati počinitelj telefonskim putem kontaktirao je 27-godišnjaka te ga naveo da putem internetske aplikacije uplati 100 eura. Nakon izvršene uplate s njegovog bankovnog računa, neovlašteno mu je otuđeno oko 800 eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno sunčano, vruće i sparno. U prvom dijelu dana većinom suho i djelomično sunčano, a na večer i krajem dana uz više oblaka postoji mogućnost za malo kiše. Vjetar umjeren do jak jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, najviše dnevna između 32 i 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Šćapec.

0: U Zlataru traju pripreme za realizaciju još jednog novog projekta. Gradonačelnica Jasenka Auguštan potpisala je ugovor s izvođačem radova na rekonstrukciji i opremanju nogometnog igrališta Oštrca. Za izvođača radova izabrano je cestno poduzeće Kroacije iz Varaždina. Projekt obuhvaća uređenje pomoćnog igrališta i postavljanje umjetne trave. Vrijednost ugovorenih radova je nešto više od 464 000 eura. Za realizaciju projekta osigurano je 240 tisuća bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta, dok će preostali dio financirati grad. Ulaganjem u sportsku infrastrukturu stvaraju se kvalitetni uvjeti za treninge svih sportaša tijekom cijele godine, ističe gradonačelnica. Općina Kumrovec objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje, kojim će se utvrditi lista prvenstva za buduće kupce. Prijaviti se mogu svi državljani Hrvatske, ali prednost imaju građani koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju prijavljeno prebivalište na području općine Kumrovec. Planirana višestambena zgrada gradit će se na lokaciji nasuprot hotela Zagorje, odnosno bivše političke škole. Predviđena je zgrada s ukupno 10 stambenih jedinica, prizemlje i jedan kat, te 10 parkirnih mjesta, od kojih je jedno za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom šalju se općini Kumrovec do 2. listopada. Javni poziv s uputama, uvjetima i kriterijima za kupnju POS stanova objavljen je na mrežnoj stranici općine Kumrovec. Mobilna ambulanta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, koja djeluje od lipnja ove godine, do sada je pružila više od 1500 pregleda i usluga, te je pregledano oko 750 pacijenata svih dobnih skupina. Najviše broj pacijenata pregledan je zbog hipertenzije, infekcija respiratornog trakta, dermatitisa te ostalih infekcija kože. Mobilne ambulante, koje je pokrenulo Ministarstvo zdravstva, osmišljene su kao dugoročna mjera zdravstvene zaštite za mjesta bez obiteljskog liječnika ili za udaljenija sela gdje je stanovništvu teže doći do liječnika. U sklopu projekta za domove zdravlja osigurana su i opremljena vozila i zaposleni posebni medicinski timovi na puno radno vrijeme. Na području naše županije liječnik, medicinska sestra i vozač rade od ponedjeljka do petka 8 sati dnevno prema utvrđenom rasporedu. Tako ponedjeljkom obilaze dom Bidružica u Desiniću i Zagorska sela. U utorak prije podne su u domu Lobrgrad, a zatim u Belcu. Srijeda i petak rezervirani su za općinu Kraljevec na Sutli, a četvrtkom je ambulanta ponovno u Lobrgradu. Domovi u Bidružici i Lobrgradu te općina Kraljevec na Sutli trenutno nemaju stalnu ambulantu, a u Zagorska sela liječnik dolazi tek na nekoliko sati, pa je prema tim prioritetima napravljen raspored, pojasnila je ravnateljica Doma zdravlja Željka Žnidarić. Najviše pregleda u protekla dva mjeseca, otkako djeluje mobilna ambulanta, obavljeno je na lokacijama u domu Lobrgrad i u Kraljevcu na Sutli. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. Ova nagrada je najveće priznanje koje se dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u Hrvatskoj. Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije. Nagrada za životno djelo fizičkoj osobi za doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u obliku povelje i novcu, te godišnja nagrada fizičkoj ili pravnoj osobi u obliku povelje. Kandidate za dodjelu nagrade mogu predložiti tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave, neprofitne i profitne pravne osobe te fizičke osobe. Poziv za prijavu kandidata otvoren je do 16. rujna. Sve informacije o pozivu dostupne su na mrežnim stranicama ministarstva. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije uz potporu brojnih partnera i pokrovitelja u subotu 29. kolovoza organizira 5. Zagorsku pekmezijadu. Glavni dio manifestacije je natjecanje u kuhanju domaćeg pekmeza od šljiva i druženje građana uz popratne zabavne sadržaje. I ove godine sve će se održavati na prostoru igrališta Enkar u Daru Dubravi Zabočkoj. Cjelodnevni program počinje polaganjem vijenaca Vjenaca za poginule branitelje u Zaboku te kod rodne kuće doktora Tuđmana u Velikom Trgovišću, a svečano otvorenje predviđeno je u 12.30. Organizatori očekuju 25 natjecateljskih ekipa iz različitih dijelova Hrvatske. Osim braniteljskih udruga natjecat će se predstavnici zdravstvenih ustanova, općina i gradova, udruge žena, umirovljenika, sportaši, učenici i drugi. Za svaku ekipu osigurano je 30 kg šljiva i 3 kg šećera. Kuhanje pekmeza počinje u 13 sati. Poslije podne će biti ispunjeno zabavnim sadržajima, proglašenje pobjednika predviđeno je u 17.30. Druženje će se nastaviti uz glazbu, a od 20 sati je najavljen nastup grupe Vigor. Sport. U Konjšćini će se u nedjelju 23. kolovoza održati 12. edukativno-rekreativna biciklijada Putevima rudara u organizaciji Društva Naša djeca Konjšćina i Policijske postaje Zlatar Bistrica. Osim rekreativnog, biciklijada ima i edukativni karakter te potiče na sigurno i odgovorno sudjelovanje biciklista u prometu. Istodobno nazivom Putevima rudara čuva se sjećanje na rudarsku tradiciju koja je važan dio povijesti Konjšćine. Okupljanje biciklista je kod starog grada u 9.30. Ruta ovogodišnje biciklijade je Konjšćina, Peščeno, Maretić i Krapina selo, nakon čega se biciklisti vraćaju kroz Konjšćinu do starog grada. Automoto klub Mače organizira u nedjelju 30. kolovoza na stazi u Velikom Bukovcu 4. veliku nagradu Mača, ujedno i posljednju utrku ovogodišnjeg kupa. Pred vozačima je završna borba za bodove i što bolji konačni poredak. Vozači će se natjecati u 9 kategorija. Program počinje u 10 sati. Uoči utrke u subotu 29. kolovoza od 18 sati održat će se verifikacija i tehnički pregled vozila. Policija je jučer evidentirala 2 prometne nesreće u Oroslavju i Kozmincu, obje su bile s materijalnom štetom. Od ostalih događaja u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija, 2 osobe su dragovoljno predale više eksplozivnih sredstava, oružje i streljivo. Također, policija je zaprimila kaznenu prijavu zbog računalne prijevare do koje je došlo početkom kolovoza. Nepoznati počinitelj telefonskim putem kontaktirao je 27-godišnjaka te ga naveo da putem internetske aplikacije uplati 100 eura. Nakon izvršene uplate s njegovog bankovnog računa, neovlašteno mu je otuđeno oko 800 eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno sunčano, vruće i sparno. U prvom dijelu dana većinom suho i djelomično sunčano, a na večer i krajem dana uz više oblaka postoji mogućnost za malo kiše. Vjetar umjeren do jak jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, najviše dnevna između 32 i 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Šćapec.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije, nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa, izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

Noćas me fura, samo sentiš. Noćas me fura, tužan film. Noćas me fura.

ne znaš da te volim i da svaku noć si tu. Ti ne znaš da me imaš u svakom pogledu. Ti ne znaš da sam tvoj, ma koliko bio svoj. Ali glava jedno, tijelo drugo, da li vrijedi išta drugo?